0: Дэв анага тарсан шиэд харгалатан жэдэгтэй. Тұрыш тұр, жемжейсен деп айтып сөйлеп тұр. Тайыңа мақыл ма?
1: Жинтен, ее яғай ұрын шаң итан кейшу кө.
0: Азамат болды, жігіт болды деген осы. Міне ақжалды тартымын деген осы. Міне кей, қорқпа, батыл бол. Қорқтың?
2: 我想到河，你喝完好吃药啊。那和尚我还给你煮着银耳和百合呢，一会儿中午起来再喝。
3: 快抓紧喝了啊！